Večeras u Operi na Trećem. Nova ovosezonska produkcija opere Viserari Georgesa Bizeta u Bečkoj državnoj operi. Priča o dvojici prijatelja i lovaca na bisere koje sudbina stavlja pred najteže iskušenje. Ljubav prema istoj ženi. Velika pjevačka imena današnjice donose glavne uloge. Juan Diego Flores kao Nadir, Ludovic Tezier je Zurga, Kristina Makitarjan je u ulozi bramanske svećenice Lejle, a Ivo Sančev u ulozi visokog svećenika Nurabada. Raskošnu mladenačku Bizeovu partituru pod vodstvom Daniele Arustionija donose zbor i orkestar Bečke državne opere. Večeras u 20 sati. Opera na Trećem.

Musica croatica. Na početku poslušajte Andantino Marka Ruždjaka za gudače i čembalo. Čembalo svira Filip Fak uz gudački ansambl Zagrebačke filharmonije, ravna Ivan Josip Skender.

Kantus ansambl i dirigent Berislav Šipuš izveli su antipop skeče za ansambl Ivana Josipa Skendera. Na kraju Obsidijen Tomislava Olivera slušamo Simfonijski orkestar HRT-a Ravna Ivan Josip Skender.

U današnjoj emisiji slušamo glasove riska maštanja pijanistice Dubravke Tomšić-Srebotnjak. Poslušajte sonatu u G-duru Domenika Scarlattija.

Ljubavne snove Francelista, nokturnu u Asduru, izvela je Dubravka Tomšić-Srebotnjak. Za kraj izvodi Mjesečinu i suite Bergamask Claude Debussya.

Današnji filmoskop bavio se filmovima Oprosti ljubavi Eve Victor i drama Kristofera Borglija. O oba filma pisala je Ramona Boban Vlahović, a njezine tekstove čitali su Tomislav Varan i Natalija Stipić-Matović. Tonska obrada Stjepan Bičanić, autor emisije Damir Radić. Treći program Hrvatskog radija, Lipanj 2026.

Upravo smo čuli dvostruki koncert za violinu, violu i orkestar u H-molu Benjamina Britna. Nastupili su Gidon Kremer violina, Juri Bašmet viola, orkestar Halle i dirigent Kent Nagano. Za kraj današnje emisije slušamo dvostruki koncert za violinu, violu i gudački orkestar Frane Paraća. Nastupaju Orest Šurgot violina, Aleksandar Milošev viola, Simfonijski orkestar HRT-a i dirigent Pavle Dešpalj.

Do kraja današnje emisije poslušat ćemo ulomak drugog udačkog kvarteta u C-duru opus 58, posljednjeg dovršenog dijela Dore Bejančević u izvedbi udačkog kvarteta Sebastijan.

Prvu simfoniju u C-duru Georgesa Bizeta izveo je Nacionalni orkestar iz Pariza pod dirigentskim vodstvom Sir Thomasa Beachama. A sada dječje igre Mala orkestralna suita Georgesa Bizeta orkestrom francuske radiotelevizije ravna Jean Martenon.

0: Opera na trećem.
1: Opera na trećem. Poštovani slušatelji, u nastavku programa slušamo Camus, plesnu legendu Claude Debussya i orkestar romanske Švicarske kojim dirigira Ernest Ansermet.

Bila je to Kama, plesna legenda Claude Debussy-a. Odsvirao ju je orkestar romanske Švicarske pod ravnanjem Ernesta Ansermea. Slijedi indijska pjesma iz Satka Nikolaja Rimskog-Korsakova. Svira Londonska kraljevska filharmonija kojom ravna Oscar Denon.

Bio je to duet za sitar i violinu Ravija Shankara. Nastupili su Joshua Bell violina, Kenji Ota tampura, Samir Chatterji tabla i Anuška Shankar sitar. Slušat ćemo sada dijelo Agustina Bariosa Mangore, Aconquija. Gitaru svira Dario Rossetti Bonell.

Dvije skladbe Vojvode Guillauma IX. Pjevao je tenor Erik Menzel uz ansambl Bois de Cologne. A ansambl Les Ambassadeurs u nastavku izvodi divertimento Josefa Haydna u C-duru, poznati kao prvi londonski trio. Sa stavcima Allegro moderato, Andante presto.

Čuli ste prvi londonski trio Josefa Haydna, odnosno divertimento u C-duru, oznake po Hobokenu 4-1. Poslušajte i uvertiru Till Helterleaf ili Život junaka Kristijana Fredrika Emila Hornemana, danskog skladatelja, dirigenta, izdavača i pedagoga iz druge polovine 19. stoljeća.

Nakon treće od triju koncertnih uvertira Kristijana Fredrika Hornemana, Život junaka, u izvedbi Simfonijskog orkestra Danskog radija dirigenta Mihaela Schoenvanta, poslušajte Stabat Mater Petera Welfensa, belgijskog skladatelja koji je preminuo 2003. godine.

Zbor i orkestar Flamanskog radija te dirigent Johan Dajk izveli su Stabat Mater Petera Welfensa. U nastavku, treća sonata za violinu u C-duru Johana Sebastiana Bacha od ukupno 6 Bachovih sonata i partita za violinu solo. Stavci su Adagio, Fuga alla Breve, Largo, Allegro assai.

Treću sonatu za violinu u C-duru oznake Bachovih dijela 1005 izvela je norveška violinistica Vilde Frang, poznata i hrvatskoj koncertnoj publici. Poslušajte i peti klavirski koncert Camilla Saint-Saensa u F-duru, poznat i kao egipatski, sa stavcima Allegro animato, Andante allegretto tranquillo, molto allegro.

Pianist Pascal Roget izveo je uz Filharmoniju Nacionalnog autonomnog sveučilišta iz Meksika i dirigenta Ronalda Tolmana. Peti koncert Camilla Saint-Saensa, koji je poznat i kao egipatski, jer je napisan u Luksoru, a glazba obiluje takozvanim egzotičnim referencijama.